Rutina Cecer Ceriot. Si Koncleng. Koncleng. Koncleng. Wilujeng ngadangukeun.

0: Beak poe ganti minggu, beak minggu ganti bulan, bareng jeng muterna roda alam, berang diganti ku peuting. Hari tate waktu teh henteu karasa. Imas minanti ngadadak ngandeg ka kandungan. Atuh puguh we. Eta hal teh pikeun Imas minanti mah mangrupa hiji kajadian anu di luar dugaan. Sarta mawa kana langsaan anu luar biasa. Begi yakin be dina hatena yen eta teh alpukahna hasil akulampahna si koncleng anu jadi panutan hatena anu geus nyebarkeun binih cintana kana rahim kandunganana. Ki oyot salaku hiji kolot anu geus legok tapak genteng kadek. Harita nyobaan ngahibur jeung ngabeberaha teh Nyimas Minanti. Sangkan ulah nepikeun kaputus pangharepan lantaran ku musibat anu karandapan dina waktu harita. Nyimas Minanti kacidana langsana anu tadina mah sok mindeng kaluar, ayeuna mah jadi teu bisa kaluar ti jero kamarna lantaran kaayaan kandungan anu ngagedean. Gal usik ngan ngumbar cipanon. Malah harita oge tembong Imas Minanti. Yang kitu deui Ki Oyot jeung si Entang keur ngalobrol di tengah imah. Sedengkeun Imas Minanti mah emok cabok dina amparan samak. Ki Oyot jeung si Entang diuksarila. Imas Minanti harita katingali ngeluk ngahruk bari ngumbar cipanon. Cipanon kasedih jeung kanalangsaan ku kaayaan nasibna anu karanapan dina waktu harita. Ki Oyot ngalimba watireun. Malah teu lilapok Ki Oyot nyarita.
1: Giliannya ging. Nyumbar si Minanti. Ngoy si ulah nangis bae yeuh nya gingnya kana awak jeung kana kandungan ieu ulah disiksa kitu yeuh nya king komo lamun nepikeun kaputus harepan mah wadir ka si Utun ayeuna aya dina jero kandungan apanan tebok adoh yeuh nya king.
2: Abdi tersedih ki. Abdi tak aki. Sasat lagi ayah nate kalah kenyebar kental saat. Abdi ayah di dia kalahkan masih hanu wirang kaki. Sarehna abdi ngandung di luar tali pernikahan aki.
1: Ulah ya pikiran kitu ajaging. Urang kedah sabar jeung dawekal. Dina jari mah sagala rupa coba. Anu ditibankeun ka urang geus sing sabar. Keun. Teu akeh teu ngajadikeun gaya nyimasuh ka wirang atawa ka era. Sapeda nyimas aya di dieu teh. Keureuh ka kandungan kalawan di luar pernikahan komo ku ayeuna mah Nyimas teh geus di aku jadi anak aki pituhin geulis
2: aki. Kenapa kumaha atuh abdi teh ki ieu kandungan teh ti dinten ka dinten kalah ka beki ngagengan bae. Si Utun anu matra ngan saha anu janten bapak anak antaran tetanggung jawab ki.
1: Iwas si Utun mande buka doa geulis teu kudu nyalahkeun ka budak. Aduh eda jeuna taya bapak nanya ulah jadi leutik aja geulis. cai muara poho kawalungan di samang sana tepi kana ugana oge tangtu si utun anu bakal maluruh jeung menta tanggung jawab ka si Koncleng anu ngajadikeun cukang lantaran pangna hidap ka kandungan dina waktu ajeunya kitu dah. Kitu ari jeung pikiran hagi mah geulis. Ayo mada kayaknya mada sudah nangis. Sing sabar, sing tawakal, ulah rek putus harapan. Jarta ulah rek letik hati jumas. Sepanjang lagi masih kena bisa ngarenghap narik napas maka non lagi deh. Wah waleh mere bantuan ka hidup. Boh tanaganya, boh pikirannya. Ajar hidup ulah nguluwut sarta narang sia geulis anak ging yo.
0: Sintang neuteup karunyaeun ka Nyimas Minanti. Malah teu lilapok deui milu nyarita. Sorana rada dumareuda. Pangaruh hate anu watireun ku nasibna Nyimas Minanti.
3: Tuh laras Nyimas. Tos ayeuna mah ulah nguluwut sareng ulah ngumbar teuing ka sedih. Sing ngawatos yo ka diri Nyimas. Adalah Kang Oge ngaraos nalangsa ieu ku ayana ieu musibah teh. Adamung ya dina ieu hal urang salaku manusa mah henteu daya teu upaya Nyimas. Sagala rupi cocobie teh lantaran pangersana nu maha kawasa ieu teh Nyimas.
2: Kentang. Abdi ngaturkeun nuhun kana peratosan Kang Kentang dina waktu ayeuna. Abdi tos kahutangan budi atuh sanes lumayan ka Aki sareng ka Kang Kentang. Anu tangtos Kangge abdi mah abot nyuhun, abot nanggung, abot narima keunana. Ku ayana bantuan sareng kasayan ti salira Kang Kentang sareng Aki duaan kitu.
0: Nyimas Minanti cengkat lelaunan harita pamenteuna. Burah bareh ku Cisoca.
1: Ya naon ye geulis anak ging. Yok bisi. Aya ka yuja. Adawa aya ka hayang mah. Geura bejakeun ka agi anak ging. Ulah ngarasa asa-asa. Apan jeung agi oge anggap bae ka bapa sorangan. Tayeuh atuh sindang anggap bae ka lanceuk sorangan. Tok. Jong aya-aya anak ing.
2: Aki, Aki Kang Kentang. Abdi tos putuskeun dina mana Aki? Yang kerajaan abdi kieu teh ngajantenkeun abdi ngadamel hiji putusan anu mudah-mudahan kasaluyuan ku Kang Kentang sareng Ki Oyot.
1: Inahon nya nu jadi keputusan dina hade hidup dina waktu ayeuna deng.
2: Aki, Aki Kang Kentang. Aki tos nekatkeun dina mana Aki? Yen abdi tahu yuk antunkeun ieu tempat. Abdi tos tebetah aya di dieu teh Aki. Kahiji mengasihkan kesesahan baik ke Aki sareng ka Kang Kentang. Tuhan nu kadua na upami abdi aya di dieu lami-lami. Tangtos sadayana ieu pangsi lembur teh bakal janten ibur Ki. Anu akhirna Aki sareng Kang Kentang janten kawiwirangan. Jalaran aya abdi di dieu. Sok sana os ari manah wae abdi teh beurat ka cida Ki. Aki, ieu sadayana Kang Ikasayan Aki sareng Kang Kentang salaku jalmi anu tos dipikawano. Kadon ami di lembur ki.
0: Ceuk Nyimas Minanti bari nangis deui mata khawatir ningalina. Malah si Entang mah milu jeung jebeng luwalowe sagarupa siga nu rek ceurik.

0: Dan lamun aki nyaritakeun di ayeuna keneh, aki teh teu wasa anak kitu dah.
1: Naon atuh anu dimaksud ku aki teh ki?
0: Yeung wasunan ki eukeun. Hal eta mah kapayuna oge bakal kabuka. Anu penting mah yeuh ayeuna mah kitu we Iwas. Kitu oge lamun Iwas minanti sapamadegan dur sapuk jeung pamanggih aki bieu eh kitu.
1: Pamana kumaha aki? Cobi atuh pasihan jalan adi teki.
0: Oh, gue ayo nama dunya. Saya damai Nyimas. Lamun Nyimas keke peteuk hayang ngaroros ninggalkeun ieu lembur. Nyage oge jadi leleh. Jadi ayolah urang babarengan jeung Aki anaking. Urang babarengan ninggalkeun ieu lembur nya. Urang baluruh kuduaan di mana ayana si Koncleng. Eun. Ge aki anu bakal ngadakwa sangkan dirina tanggung jawab ku ayana parobahan atanapi musibat anu karanapan ku hidup dina waktu ayeuna. Kitu. Ya bab lamun hidup kudu miang sesoranganan madu. Aki rendu miko anana king. Berdasar boga dosa gede agi teh. Ya bab nurut geun implangan jeung wangsit anu katarima tina impian agi teh. Agi teh kudu ngabaktikeun diri ka hideup anaking. Agi kudu milu tanggung jawab ka hideup. Adukan nalangjaan kabeuri sarta kasangjaran hideup teh. Agi oge kudu milu ngungkulanana. Kitu ya anjing.
2: Cek aki oyot sorana jadi ngadadak rada peura. Malah teu karasa Cipanona ngalembere turun mapai kana dua pipi na nugeus karijut. Nyimas Minanti beki perih be manahna. Beki nyeri karasana. Sasatna ki oyot anu hir teu walahir tapi bet rek ngabelaan ka dirina. Sedengkeun ari si Koncleng nu jadi buah hatena bet culeos nganggap dirina sarua jeung sato. Kitu kaayaan dina pikiran jeung perasaan Nyimas Minanti dina waktu harita.
1: Aki. Cariosan aki ku abdi ka hartos. Perih karaosna ku abdi teki. Aki, aki sejak ngabewa tumutur ke diri abdi. Caumi ada tepuk godomokna. Kenaku atau abdi nyariosna ki. Abdi bingung anu taya bapa dana aki.
0: Kudu make jeung bingung anak ting. Lagi oge ngareti yeuh. Hidup lunta di dieu pikeun ka tengtereman kaayaan di ieu lembur. Sangkan jempling teu aya beja anu teu paruguh. Dah kitu we atuh ayeuna mah naging. Ayo urang miang babarengan jeung aki dina waktu ayeuna. Anak Nyimas. Entang. Entang ya. Kalaka meraweng gitu ilai mantang kawas bikang ya kalakuan deh. Entok ya. Ya wau kabeneran wek urpilak. Kayak naon ke ah. Jadi itu tadi dewek nyari jadet itu dengar gonjang gonjang. Wah nya nilai mahok cai ya tendang.